ba nyankopon wo nkonkon ka me ho ade sentre ne amwade tumide ne ahodwiri de ehye na semoden na otini ni mpai bui mo de mpai wo fo so e wa ha wo so a wutie so eruade enhyrawo so se fra unua bi na unua bi nso emfra ni unua bi fra uyanku bi na uyanku bi nso emfra ni uyanku bi ejan fra yire eyen fra ma ifiwra fra ofie hofo ifie hofo mon fra mu fiwra se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu otin eyen o ma bebre juma die ebre no aso bra ye nyina die vade nyankopon asem asemu odi bo wiase asemu a eye nkwa na wa ho odin na no nam sin kranta ni fanu asemu a wa maso esin din asemu a enkwa ewom no ahye ye ho kra kenya ye gidi na ye jina so abo empire

0: mama na oyɛ president oyɛ saa kyerɛ ya yesu anim sɛ yɛwɔ anida so it's already we promise sɛ nyame yɛ adoma every constituency of ɛma 10 appointments
1: Abusia ene maami mevisa wa kumse nene wate nkanne se kwonhwe si awodo 10 10 10 10 ni mabebem 10 10 10 no na wonim se wo mokwa bato isu no na bapen na wo freedom kane yode na dwuma ba wie ye maami kejamfu a ene ene wo tai wo baba kwa ne maami kwa chi dendende ye campaign ma no na asemba kwa ne madam frefo edi atwedwa ne se wono kane oba na o fredom mpp amanyo ko ma mi kejemfo a woni nini ntokwa o waso woni nini ntokwa na mmomo no wu ne se akansie bia wo bia wo ba bi ogina na ono ye se ne wo pre ye nka momu eti wo a wo kuti ano wo a wo ne ne ye adwuma o se se wo bia ka ho en na adwuma no wo be ye
0: me gusto me boa me come curry fee na me na kwedi nkomo ami we are not enemies we ni na our party no we ni na so e ma na o ye otiko deputy na me ni na ye fine and me ni na da so ye fine so adia ze me a wo join pe no di ni fufu otu e na wo